Про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Слухай, здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване «так» у відповідь або дві смужки на тесті.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: що подаруєш, що забере.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї в Аркадії». Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в

0: Смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Замовлення реклами 048-740-7010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скай Центр.
7: Соціальна реклама.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM. Take a

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому Війському. Азума. Там, де смак, мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись, Азума.
2: Люба, що б ти хотіла?
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-7010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтанська» і «Центр».
3: Соціальна реклама.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скай Центр.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Люба, що б ти хотіла…
2: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Замовлення реклами 048-740-5010.
5: Соціальна реклама.
6: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
5: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Kino Fest. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скай Центр».
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скай Центр.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон.

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Замовлення реклами 048-740-7010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
7: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
1: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Замовлення реклами 048-740-5010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скай Центр.
7: Соціальна реклама.
9: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притягну тебе до себе, поцілую прямо на людях, нехай думають, що псих.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM. Код доступа 102,7 FM. Гість розкриває проблему, ведучий розкриває гостя, слухачі питають та коментують. У проєкті «Код доступа 102,7 FM» на Першому міському радіо.
1: Друзі, вітаю вас на Першому міському, в етері проєкт «Код доступу» і я Тетяна Косенко. Літо – це час відпочинку, подорожей та сімейних поїздок до моря. Саме в цей період діти проводять більше часу на сонці, купаються у різних водоймах, як штучних, так і природних, знайомляться з новими країнами та отримують безліч яскравих вражень. Водночас літо несе й певні ризики. Це можуть бути і сонячні опіки, і перегрівання, і кишкові інфекції, і укуси комах, травми на воді та інші небезпеки, що можуть зіпсувати такий довгоочікуваний відпочинок. І от сьогодні ми поговоримо про те, як правильно підготувати дитину до подорожі, що обов'язково має бути в дорожній аптечці, чому важливо перевірити вакцинацію перед поїздкою та як уберегти дитину від літніх ризиків. І говорити ми про це будемо з експерткою. Я рада вітати в нашій студії Аріну Голубєву, лікарку педіатрині дитячої міської поліклініки номер 6 Одеської міської ради «Компас». Пані Аріно, вітаю вас.
2: Вітаю вас.
1: Будемо говорити сьогодні про безпеку в різних аспектах. Звісно, такі програми ми робимо щорічно, щоб нагадати нашим батькам про те, що такі небезпеки існують, але ще маємо момент з тим, що досить таки прохолодний червень у нас, і є багато батьків, які хочуть, щоб їхні діти більш спокійно провели час і планують поїздки за кордон для того, щоб не було тривог і всіх цих небезпек. І тому хочу цей аспект також сьогодні з вами обов'язково говорити про те, що якщо все ж таки родина має гроші і змогу виїхати за кордони України, все ж таки що треба зробити і як підготуватися. І от давайте, мабуть, з цього і почнемо з туристичних, скажімо так, поїздок, коли ми їдемо до іншої країни, як правильно зібрати дитину, зібратися самим, що покласти у валізу, і як підготуватися до таких очікуваних ризиків.
2: Ну, в першу чергу, ми, звісно, кладемо легкі речі, обов'язково декілька головних уборів дитині, тому що це може загубитися, вітром може здути. Обов'язково беремо препарати, які дитина, якщо вона приймає на постійній основі, то ми їх беремо. Якщо ні, то в першу чергу жарознижуючі препарати, препарати регідратації, препарати при отруєнні, обов'язково препарати при укусів комарів або інших шкідників, то теж буває, особливо за кордоном. Якщо можливо, то пластирі, антисептики було б дуже гарно зробити. Якщо, мабуть, буде якісь рани, то рукавички обов'язково, але якщо ми подорожуємо, то не завжди дозволяють пляшечки. Тому антисептики і такі препарати можна буде взяти у дитячу аптечку.
1: Якщо ми говоримо про певні такі місця, там, де море, там, де, ну, куди їздять, чи їздили частіше. Це, мабуть, там Єгипет, це Туреччина, так, да. Якісь там такі місця, де можуть зустрітися певні тварини і морські жителі, які нам не знайомі, якісь краби, медузи, корали. Все це треба вивчати до того і якісь препарати брати із собою. Чи краще, як то кажуть, знаєте, приїхали і одразу знайшли, де меддопомога для того, щоб бігти туди.
2: Розумієте, це можливо зробити, але ми, наприклад, не знаємо ту мову, коли якою країною ми їдемо. Це перше. Ми не знаємо, які там ліки, як вони переводяться, яка потрібна дозування. Тому краще, все перше, жарознижуючі, препарати регідратації, антигістамінні препарати при
1: укусах. Це від алергій?
2: Так, антигістамін це від алергії. Препарати ми беремо обов'язково, беремо пробіотики, тому що дитина 100% поп'є водичку з моря, поп'є водичку з басейна, тому може бути ротовірусна інфекція теж може бути початися. Таблетки від отруєння. Це педіатр може прописати, так, якщо ми знаємо, що дитина може отруїтися, тому що опять-таки інша країна, інша їжа, не така ж, як в нас. Тому дитина може це пару днів ще буде адаптація.
1: Тобто
2: до цієї
1: це
2: їжі.
1: Нормально, якщо ми приїдемо на нове місце
2: і
1: я маю на увазі, і що буде якийсь такий дискомфорт в дитини з травленням, тому що там, хоч би ми там спробували підібрати схожу їжу, якщо її немає, так? Зазвичай, якщо це готель, там є такий дитячий стіл і якісь дієтичні продукти, але іноді ми, буває, їдемо у подорож, до прикладу, там туристично активна, так? І ми по містах їздимо. І там харчуємося, де там випаде. І тому розуміємо, що може статися так, що ви на декілька днів можете застрягти в одному місці, тому що, якщо не група, особливо самі зараз так модно подорожувати своєю автівкою чи якось там міським транспортом країни, куди ви поїхали, і позаміським. Якщо ви застрягнете десь, тому що в дитини буде просто адаптація, буде якийсь там розлад травлення. Так?
2: Як показує практика, в 90% це трапляється. Тому що ми живемо в нашому кліматі, потім раз на рік ми виїжджаємо за кордон, будь-то Туреччина, як ви казали, Єгипет або інші туристичні місця, і дитина з адаптації, з непривичності, так, в неї може щось початися. Навіть може просто крутити живіт, навіть якщо вона буде їсти звичайну їжу, яка є в тих отелях. Тому обов'язково треба брати всі препарати, не всі препарати, а препарати не обов'язково для регідратації та зневоднення. Також ми беремо при отруєнні, при укусах. Якщо ви кажете, дитина їде там в декілька місцях, то якщо мама знає, що її може укачувати, то звісно ж ми беремо препарати від укачування. Тому дуже часто бувають путають. Думаю, що це дитина отруїлася, а це просто дитину вкачує. Обов'язково пляшечку чистої води. Дитина повинна бути в її рюкзачку. І саме головне, що я наголошую, це сонцезахисні креми SPF 50+, обов'язково, тому що ми забуваємо, себе мастимо, а про дітей забуваємо.
1: Тут дуже цікаво доповню вас. Згадала, що нещодавно бачила новину про аномальну спеку. І дійсно, від сьогодні є новина про те, що якщо ви хочете подорожувати як Західною, так і Центральною Європою, то там потужний зараз циклон і температура середня до 44 градусів. Тобто ви повинні розуміти, що будь-яка відпустка, мабуть, на мій погляд, повинна початися ще вдома і подивитися, а чи варто вам поїхати туди в цей самий час, чи відкласти на більш спокійну погоду. Якщо, як пані Аріна каже, що така спека, це ж і дорослому важко винести перегрів, оцю температуру, якщо все сонце, а ви ж приїхали, як ми всі любимо, ми ж не просто в готелі сидіть, що ж це я ж буду сидіти, я буду ходити до останнього, ноги в кров, але все побачу, всі пам'ятки архітектури, музеї, церкви і все. І ви розумієте, що вам буде важко, і дитині буде важко, і в старих містах таких, які вартує подивитися, там дуже часто і сама інфраструктура, попри те, що адаптована, але все одно дуже часто доводиться і колясочки в руках носити, і спускатися в метро з дитиною на руках. Тобто, ще разочок, подумайте, чи варто вам зараз покидати наше узбережжя і їхати кудись в таку спеку.
2: І немаловажливо вік дитини. Є ж батьки, які думають, що відпустка треба їхати. Тому дуже рекомендую до 6 місяців дитину не чіпати. До року це було б дуже прекрасно, якщо є така можливість, хоча б до 6 місяців дитину нікуди не вивозити.
1: Більше ризиків інфікування різними контактів.
2: До 6 місяців мама може годувати груддю, мама може давати суміш, це переїзд.
1: Ви знаєте, в мене навпаки є такі знайомі, які кажуть, що з дитиною, яка грудничок, подорожувати найлегше, тому що не треба шукати, де там тебе курятина, де там сирочок, де там тебе хлібчик і яблучко. Є груди в мами, це гігієнічно, мама сама може про себе подбати. Водичка також завжди знайдеться для дитини, якщо там раптом буде потребувати. І все, якщо особливо це грудне годування і немає сумішей додаткових. Тобто, взагалі, клас. Їжа завжди з собою. Є мама, є дитина, і дуже гарно і легко подорожувати. От потім вже починаються отруєння, кишкові інфекції, таке інше. А от ви не радите.
2: Не радиш, тому що то, що мама є рядом, це добре. А переїзд, а транспорт, а літак, як дитини може піднятися тиск, не буде ли вона в літачку спати? Всі дуже багато нюансів є, які можуть потім нанести наслідки.
1: І якщо ми подорожуємо якимись поїздами, автобусами, теж розуміємо, що вони там не так обробляють обробляються, звичайно, санітарно, і що всі дихають в одному приміщенні.
2: Мама ж
1: і...
2: не сама в одному літаку їде.
1: Та.
2: Є рядом ще теж, а ми не знаємо, як
1: хтось їде. Кашляє, хтось ще щось. Та. Тому варто подорожувати, мабуть, от, знаєте, до родичів кудись проїхалися. І якщо що, швиденько додому, в комфортні умови. Якщо ми будемо говорити про іншу країну, то чи треба перевірити якісь певні вакцини, які йдуть за планом, чи взагалі зробити додаткові, на вашу думку?
2: Обов'язково ми повинні перевірити повний календар щеплень у дитини, наш національний календар щеплень. Обов'язково такі важливі вакцини, як кір, дифтерія, правець, кашлюк, поліомієліт та гепатит Б. Для деяких країн, таких більш екзотичних, повинні бути ще додаткові вакцинації, тому що вони це, ну, як потребують.
1: А які є додаткові вакцинації, які взагалі можуть убезпечити дитину? Ну, до прикладу, там, я знаю, що маленькій дитині там дорочку можна зробити, так, від інфекцій
2: ротавірусом, називається, да, до 6 місяців вона робиться тільки, тому ми завжди пропонуємо батькам, після вона вже не робиться.
1: Угу.
2: До початку прикорму, як ще шлуночок у дитини формується, тому вона захищає. Потім так же само можна зробити від пневмококової інфекції, від менінгококової інфекції, і наразі зараз дуже пішов такий бунт від вітряної віспи.
1: Угу. Це повинні бути повні цикли, ну, від вітряної віспи, здається, дві чи три треба робити.
2: Дві.
1: Це повний цикл повинен пройти. Ну, я розумію, що зараз ми говоримо, хтось вже пройшов, а хтось однієї, до прикладу, дози достатньо, щоб виїхати, буде вже певний імунітет. Так,
2: звичайно. Одна доза це вже добре, чим ніякої.
1: Угу. Це не певний відсоток. Другою дозою ми збільшуємо цей відсоток.
2: Да. І якби, якщо це дитина до одного року, то що пневмококова, що менінгококова, треба робити до трьох доз. Тому якщо до року дитина встигла зробити повний календар, да, це дуже добре. У мами не буде таких проблем, да, з подорожжю. Угу. Наприклад, я не можу казати 100%, але 95%, якщо дитина щось трапиться, да, дитина, наприклад, захворіє, там, не дай Бог, отит або якась пневмонія, бронхіт, не буде такого тяжкого переходу. Тобто вона перехворіє або в такій легкій формі, що мамі буде комфортно, наприклад.
1: Так, і я думаю, що варто також обмежитися, якщо дитина ще, мабуть, я не знаю навіть до якого віку, в якісь такі екзотичні країни, так?
2: Ну, так,
1: тому що там і для дорослого багато ризиків, є там певні країни, куди теж треба перевіряти вакцинальний статус вже дорослого, бо там такі вакцинації і такі хвороби, які нам не зустрічаються на нашому континенті, до прикладу, або треба, там є такі комахи, та якісь певні, так? Є такі тварини, що там можуть нести ризик дитині, тому варто також обмежитися, поки дитина ще маленька і будь-яка загроза, вона, ну, за рахунок того, що вона маленька, вона збільшується в порівнянні із вами. Якщо ми говоримо про наш відпочинок, про нашу сонячну, місцями сонячну Одесу, так? Цього року літо воно таке, всім вгодило. Там один день літо, два нема. Тобто і не комусь спекотно, а комусь холодно, і все добре, і ніхто не сумує. Ми бачимо, що одесити ходять на море, гості приїздять до нас відпочивати. Як нам поводитися на морі? Що нам треба там робити? Які засоби і заходи безпеки?
2: Ну, вони загалом все це, що ми знаємо, тобто не пити бажано воду із водойм або забруднених водойм, не пити воду з басейнів. Це я про діток кажу. Обов'язково не заходити в море, якщо ми бачимо великі хвилі або шторм.
1: Угу.
2: Обов'язково мити руки, мити ретельно, тщательно фрукти або овочі. І більше я хотіла наголосити, не купляти продукти в сумнівних містах. Тобто це на пляжі, коли от носять щось таке смачненьке.
1: Це улюблене. На їжа всіх
2: і
1: дітей.
2: Я розумію, але ми
1: з вами, коли росли, мабуть, теж любили баклаву від якогось дідушки на пляжі.
2: Можуть, а це саме дуже що страшне, це коли пиріжки йдуть домашні, жарені, то тут дуже є великі ризики. Тобто, взяти з собою те, що дитина їсть вдома, так? Uh-huh. Навіть дати щось взяти їй те, що вона найбільш любить, щоб не було соблазно купити.
1: Uh-huh. Тоб... Або піти вже в оформлене місце, громадського так, харчування, де є вбиральня, де можна помити руки з милом, так? Де можна, де є там кухня справжня, тому що ми розуміємо, що під спекою, коли носять оцих цих саморобних особливо, зараз багато є сумок холодильників і рюкзаків, але ж ми бачимо, що зазвичай все ж таки носять в якихось саморобних чи то коробках, чи то якихось сумках, там щось стоїть, якісь оці елементи лежать, воно ж може і скиснути, поки носять, і пропасти загалом, то краще не ризикувати. А якщо ми йдемо з дітьми, наскільки важливо, от ви кажете, взяти з собою, я ж так розумію, теж режим зберігання повинен бути особливий, тому що якщо ми підемо на довгий період, то і ця їжа може спортитися.
2: Ну, я якраз хотіла наголосити, що дуже бажано ходити до 11 години ранку та після 4 годин вечора, тому що в цей пік будь-яка їжа може дуже швидко спортитися, так? Але

0: Радити навіть свідомі собі такого.
1: Тобто краще це не робити і отакі всякі м'ясні вироби або що там
0: бутерброди,
1: так, бутерброди, так. Це все може спортитися, і так само хочу наголосити, наші експерти завжди говорять, що ретельно передивлятися ягоду, яку ви берете, тому що пліснява навіть на одній ягідці, те, що ви бачите плісняву, це вже означає, що в цій коробці вона існує, але не, це не означає, що ви всю її бачите. Ви побачили прям такий прояв вже найактивніший. Це вже спорчена ягода, і особливо дітям, дорослим не можна, а дітям так найбільше, так, пані Арина?
0: Можна погодувати дитину вдома і спокійно піти на
1: це
0: море.
1: Це не працює.
0: Так?
1: Це отак, знаєте, як це є рефлекс у будь-якого українця посадити в залізничний вагон,
0: да,
1: і ти перед тим міг з'їсти, там, не знаю, пів Макдональдса, але ти сідаєш і всі одразу починають їсти, як нібито ніколи не їли в цьому житті. Так отут от у дітей будь-яке місце загального користування треба одразу смаколика, напої, лімонад, піца, да, та щось соло, морозиво.
0: От, як ви сказали, це буде саме правильний варіант. Піти там, де ми знаємо, де перевірена кухня, це буде загального
1: вже перевірена кухня. Так.
0: Тому ми можемо це тут уже бути спокійними, що тут є кухар, він там миє руки, він обробляє ту чи іншу їжу. І, звичайно, там, ну...
1: Будемо хоча б сподіватися на це,
0: так,
1: тому що там є дозвіл на організацію такого бізнесу. Так.
0: Скільки в мене так, що пацієнтів, я дуже прошу, я розумію, що ви йдете, там, хочете дитині купити, там, купити щось, але небагато, тому що ацетономічний синдром теж не спить.
1: А що це таке?
0: Ацетономічний синдром – це коли дитина переїдає того, чого вона не дуже часто їсть, і дитини піднімається ацетон, а це велика температура.
1: Uh-huh.
0: От, в крові виходять кетонові тіла, і дитину, в крові, побачите, в сечі. І ми бачимо, що дитина може просто лихорадити, і мама вже думає, все, це вірус,
1: отруєння,
0: інфекція. Ось, ми починаємо відпаювати дитину, давати засоби регідратації, і ми потім спомінаємо, а що ми їли? Ой, ми там сосиску в тісті поїли, трішки кока-колку запили, а там чіпси були. І коли цього багато, дитячого організм, він чистий, він до цього не привик. Тому дуже тяжко переживають вони. І тут, коли піднімається ацетон, то у дитини може бути лихоманка. Дуже
1: ми
0: висока.
1: Ж завжди говоримо так про те, що і про свої хвороби, особливо про хворобу дітей, які важко переносяться всією родиною, що так можна дуже... От таке послаблення дитині в їжі, а потім будете місяць сидіти всі вдома і ніхто
0: на
1: нікуди...
0: На водички, я вам
1: ніхто
0: кажу.
1: Ніхто нікуди не піде і не буде канікули відпусток. Будете страждати всі разом. І тому краще, щоб їжа була більш-менш звичною, ту, що завжди їмо, ну, якийсь смаколик. Про морозиво також хочу нагадати, що це теж дуже така сумнівна тема, теж треба дивитися точку, так, де ви купуєте, бо розуміємо, що на сонці, під цими фольгою та картонками, все одно, це молочний продукт, йому можуть теж бути бактерії, ми не знаємо, як вимиваються ці деки, в яких оце набірне морозиво, так, як миється оця спеціальна ложечка, якою набираються такі кульки для ріжка. Тобто треба ви хоча б просто подивіться, як іншим накладається, вимивається, і вже тоді й собі купуйте. Тому що я теж бачила, щось потільопали там в якомусь загальному стаканчику і наступний.
0: І далі, да.
1: А це сонце, це бактерії, вони можуть бути тут і зараз, і швидко. Що стосовно басейна, моря чи річки, як на вашу думку, що безпечніше дитині, принаймні, не знаю, з усіма цими інфекціями, тому що як дивишся на басейн, думаєш, ну, там якісь хімікати, там якісь мільйон людей в тому басейні, так? Дивишся на море, там своя історія, війна триває. Падають шахеди, розливаються різні рідини з кораблів. І розуміємо, що там теж може бути не досить чисто. На вашу думку, де можна дозволити дитині покупатися?
0: Ну, якщо тільки як в чистих водомах, якщо ми підходимо до моря і бачимо прозорість, то можна. Хоча б навіть трішечки водорослей теж кажеться, що море очищається. Але якщо ми бачимо дуже забруднену територію, а якщо треба подивитися осторонь, не стікає щось в море, як часто буває, так? Пройти трішечки вдовж з пляжу і подивитися. Якщо більш-менш, то, звичайно, можна купати намагатися наголошувати дитині не облизувати, не ковтати, не пробувати, навіть трішечки не треба це робити. Також і басейни. Тобто максимально робити, щоб не було бачно пліснів, інколи бачно, коли басейни такі більш блакитні, по ним бачно, як їх обробляють, як їх миють, скажімо так. В будь-якому випадку дитина захоче в басейн, ну ми ж не можемо їй сказати, що ні.
1: Купайся в тазику.
0: Ми вже прийшли на море, ми там під... Звичайно, будь ласка,

0: взагалі ж недовго купатися в басейні, виходити все-таки під зонтик. Тому що буває таке, пішли на повну програму.
1: Все, поки вже не посиніли.
0: І поки,
1: як в цими, як смурфіки.
0: Гусяча шкіра, вже губи сині, тому цього не треба, скажімо так, перенебрегати, тому якщо ми це бачимо, поетапно трішечки можна. Обов'язково під зонтик. Навіть якщо не сильно жарко, все одно під зонтик.
1: А парасольку. Давайте поговоримо з вами взагалі, як правильно купатися. Давайте нагадаємо, тому що давайте я буду наводити такі приклади, які не дуже приємні. Ну, по-перше, чи треба митися, ну, там, під душем з прісною водою в будь-якому разі, якщо ти вийшов з моря, якщо ти вийшов з басейна, омиватися.
0: Обов'язково, обов'язково.
1: Не кожен просто це робить, і взагалі колись бабусі казали, що це дуже, це ж корисно. Морська вода, сонечко.
0: Ні, не потрібно, звичайно, якщо є така можливість. Опять-таки, ми йдемо на ті водойми, де ми бачимо, чи є ці душі.
1: Угу. Мені здається, що, знаєте, зараз, якщо погуглити, то в нас військова адміністрація офіційно оголосила ряд пляжів, які офіційно відкриті. І там були вимоги. Там, звісно, укриття поруч повинно бути, там повинні бути вмиральні, там є ряд вимог. І там обов'язково повинен бути рятувальник десь поблизу, тому що це дуже важливий момент. І ми розуміємо, що ці пляжі ви можете хоча б подивитися і знайти пляж, де це все, ну, принаймні, обіцяють забезпечити. І тоді там буде і душ в тому числі.
0: Так.
1: Туди можна... Чи треба міняти купальну білизну?
0: Так. Якщо дитина вийшла в мокрому, ми передягаємо її на сухе. Тобто можна парочку взяти. Поки сонечко є, вона швидко висохне. І обов'язково...
1: Десь на зонтику, так? На парасольці.
0: І обов'язково накривати дитину. Вже є такі діти, що мені не холодно, мені нормально. Ні. Обов'язково
1: Рушничком,
0: да, треба її витирати. Все. І обов'язково питьовий режим. Все просто забивають, тому що не хочеться, хочеться солоденького якоїсь водички. Ні. Звичайна питна вода, по ковточку треба пити.
1: Ну, щоб я не було... думаю, зараз стільки класних пляшок, стільки стаканів, стільки всіляких під смаки дитини, ці мультяшні, чи кіношні, чи якісь персонажі з ігор комп'ютерних, які вони люблять. Та, будь ласочка, і поставити десь дитині, щоб було та в доступі, щоб він бачив, чи вона. І я думаю, що без проблем. І самим пити, показувати приклад.
0: Так, так,
1: тому що я, от знаєте, колись робила таку програму про скільки ж треба пити. Є ж багато думок. Там одна думка про те, що треба там 2 літри, там, і не знаю, кому по вазі рахувати. Інша думка є лікарів про те, що якщо ти скільки хочеш, стільки пий, але ще третя, що якщо ти вже хочеш пити, то в тебе вже зневоднення починається. Що це в тебе організм вже, ну, якби дає тобі сигнал, що треба раніше було починати. І от ми говорили про те, що коли перед тобою, от зараз переді мною та перед пані Аріною стоять стаканчики з водою, коли перед тобою стоїть вода, от ти все одно якось автоматично потягнешся і поп'єш. Або пляшка з водою. Оце такий стимул. Організм побачить, а давай ковтнемо. Так і з дітьми буде працювати. Поставте, хай бачать. Якщо що, хочуть, не хочуть, але вони потягнуться за тою водичкою. Ще одне таке делікатне питання. Питання туалету. Дуже часто, коли немає куди або не хочуть батьки йти, кажуть, іди, он, сходи в море, попися. Вибачте, любі слухачі і глядачі, за такі делікатні подробиці, але звісно, що таке досі існує, або черга буває, великі такі пляжі, черга, туалет один, стоїть куча людей, не пропускають, ну, такі є люди, дітей, і починається. Я так розумію, що це може теж повести за собою кіпу проблем, інфекцій і всього іншого.
0: Так, дуже може, а якщо особливо дівчата, якщо це буде прикосання з піском, то це дуже не бажано. Ну, вже на крайній випадок. Завжди повинен бути хоч якийсь пакетик. Ну, це повинен бути. У кожної мами якісь там брудні речі або там якісь там продукти, якщо там вона вже хоче викинути.
1: То точно в море не посилати дитину.
0: Так.
1: І ще розуміємо, що не саджати дитину голою.
0: Голою, так. Це дуже таке.
1: Це поширений.
0: Пусть подихає сіднички, пусть щось там подихає. Цього робити не треба. Наразі стільки багато підгузків для плавання, трусиків спеціальних тренувальних, дуже безліч. Можна набрати їх декілька, 3 штучки, хватить з головою, якщо ви пішли на довгий період. От, і просто дитинці міняти їх.
1: Я просто сама бачила, як просто в таких пляжах в приміських, де садять дитину голою, там не просто вже навіть про пісок ми можемо там говорити з вами, там просто видно на тому піску якісь залишки їжі, якесь сміття, якісь водорості, якісь, не знаю, що там, там попіл, бо хтось там не виконав вимоги і попалив поруч десь там. І ти розумієш, що батьки садять, ну і я просто, мені іноді хочеться, знаєте, підійти і забрати ту дитину. Звісно, я так не роблю, але ну, шкода дитину, яка сидить в цьому смітнику, і тут вже перший пункт, а другий, тут сам навіть, якщо б то був чистий адріатичний пісок, все одно не корисно. Якщо ви за кордоном, любі, батьки, теж не саджайте, це не означає, що тільки в Одесі не можна. Ніде не можна, краще уберегтися від таких проблем в подальшому. Скільки дитинку треба мазати кремами, сонцезахисними?
2: Кремом ми вибираємо обов'язково, щоб було від 30 до 50+, краще 50+, це написано на етикетці. Ми починаємо її мастити за 20 хвилин до виходу.
1: Ще тобто, вдома.
2: Ще вдома. Ми намастили, там збираємося, так, і потім виходимо. Потім, коли ми приходимо на море, після кожного купання теж бажано її намащувати. Тому що ну, варіант того, що буде опіки, є. Існує такий варіант, тому...
1: Особливо, якщо дитину важко витягнути з води, і так, там так, воно нібито і ти сам, от як дорослий, іноді там плаваєш, не відчуваєш, що нагрівся. Тому що вода омиває, охолоджує шкіру, і в той же час ти просто згоряєш, тому що ти не відчував цей момент. А дитина та взагалі, вона їй завжди, вода не холодна, сонце не пече, все клас, тільки дайте.
2: Ну, за дитину ми відповідаємо, то батьки, то батьки, дитину ми можемо взяти і забрати її з водойми, піти помити її під прісною водою. Пройтися під нею рушничком, тобто не сильно терти, так, тому що вже може бути нагріви. Трішки прикоснутися до неї і легким слоєм помазати СПФ. Тому що я інколи бачу, що прям так мажуть добротно, що як масилко. Таке теж не треба так робити.
1: Другу шкіру так.
2: Тому що більше буде згорання проходити. Тому легким слоєм в ті міста, де ми бачимо плечі, обличчя, руки, ну, тобто там, де більше буде сонячних лучів.
1: Я бачила зараз для дорослих дітей, які продають одяг для пляжу, який нібито як пропускає ультрафіолет, але й той час захищає. Такі і купальники,
2: як
1: такі, так, як термо, але це навпаки для пляжного відпочинку. Це такі і купальники, і навіть такі і ковтинки з рукавами на діточках. Це справді працює, так?
2: Це працює, так. Якщо це не гідрокостюм, то інколи

0: Думали, одяг, він ніби і дихає, і тобі не так спекотно, це не футболка з рукавами, але і захищає. Мені здається, що я бачила і таку цілу лінійку в деяких компаній для діточок. Теж, я думаю, можна так, погуглити, є. Знайти такі цікаві речі, і діти будуть забезпечені, не будете валяти їх в кримах, як вареник в сметані, а будете навпаки, от одягли, і дитина захищена, і... Там тільки що хіба там цей обличчя, так, вушка, там не знаю, ручки помазали. Подивіться, я думаю, що це повинно бути дуже прикольно, і дітям теж це сподобається. А якщо ввечері ми все одно так йдемо, то теж мажемося, якщо після 16.
1: Якщо є сонце, а воно є до так години, мабуть, 7, то обов'язково потрібно. Ми виходимо, бо все одно торкаємося сонячних лучів.
0: Як зрозуміти, що дитина перегрілася?
1: Як ми бачимо, взагалі починається тремтіння губ, ми бачимо ці синюшні губи, дитина стається млявою, то ми витаскуємо, звичайно, її з води і дивимося.
0: Це замерзла.
1: Пробачте. Так, ага. Коли вона вже сидить на пляжі, і ми бачимо, що вона, ви маєте в виду сонячні опіки.
0: Перегрів. Дивіться, ми з вами проговорили про переохолодження, це ми вже говорили про те, як дитина сидить так в басейні.
1: Так, так.
0: Це вона там, навпаки, замерзла, посиніли губи і тремтіла, от як ви сказали. Але коли вона довго сидить навіть під парасолькою, а навколо 40 градусів на сонці, до прикладу, ми ж все одно тіло нагрівається наше, і ми можемо перегрітися. Ще не опіктися, опік – це від сонця. Є певні такі, які ознаки перегріву?
1: Дитина стає млявою, навіть в інколи випадках втрачає свідомість.
0: Угу.
1: Тобто, по дитині можна бути побачити. І дуже часто бувають такі сухі губи дитини. Тобто, все, вже потрібно накласти прохолодну пов'язку у убрати дитину в найбільш таке прохолодне місце, відпаювати. Якщо, звичайно, ми бачимо, що дитині краще не становиться, визвати швидку допомогу. Як можна скоріше.
0: А якщо ви довезли додому, а дитина все одно така слабка, треба звертатися до педіатра чи до швидкої?
1: Звичайно, треба проконсультуватися раз, але вдома зробити ряд всіх цих маніпуляцій. Тобто попитатися прохолодною тряпочкою або там рушничком її пройтись по всьому тілу, накласти компрес на голову та відпаювати. Оскільки по ковточку, але відпаювати.
0: Скажіть, будь ласка, ще які моменти ми з вами ще не обговорили? Мабуть, безпеку на воді, так? Тому що ми поговорили ідеї, як може дитина плавати, але є небезпечне дно. Мабуть, треба обстежити, так, перед тим, як випускати дитину. Ми знаємо, що ті, хто їдуть в якісь такі міста і готелі, там попереджають, що треба певні такі взуття для того, щоб не поранити ноги. Певні такі... Вони як такі резинові такі тапочки, так? Такі. Я знаю, що у нас теж є такі пляжі, які там деякі камні є, чи морем вимило ці камні. Треба, мабуть, обстежити, перш пускати дитину, завжди бачити її.
1: Батьки повинні це робити в першу чергу. Так, як правильно ви кажете, зайти самим, побачити, безпечно це тут небезпечно, тому що дитина може пірнути, тобто бути завжди поруч, може пірнути, не дай Бог вдаритися, підскользнутися. Буває інколи в наш такі пляжі, де є плити.
0: Так.
1: Ти йдеш, можна теж підскользнутися, не дай Бог. Тому такі пляжі оминати, а більше брати буде пісочок. І буває такі, коли ти йдеш, і є різке таке заглиблення. Тобто, тож обов'язково це перевірити. Ну, якщо дитина дуже маленька, наприклад, там пару рочків є, і ми хочемо піти, щоб вона поплавала, обов'язково безпека. Це жилети, нарукавники, круги, все повинно бути. Тому що просто забувають, дитина там не дуже хоче, а це повинно бути в першу чергу.
0: А ще не стресувати дитину, тому що я бачила дітей, які там верещать просто, а батьки, ні, ми ж тебе привезли на море, зараз будемо тебе купати. Одразу видно, що дитина не дуже хоче, і взагалі, або, знаєте, оці навчання плаванню прям в радянському стилі. Давайте будемо кидати дітей, воно попливе, бо хоче жити. Так. Оце от, знаєте, такі варварські методи теж давайте трошки відставимо в сторону, тому що це будуть ті проблеми, які ваші діти в подальшому будуть лікувати у наших психологів.
1: Так.
0: І ще давайте поговоримо про медуз. Також, так?
1: Так.
0: В нас також я була свідком багатьох багатьох моментів, коли діти нудьгують, починають там бігати вздовж, збирати якісь ракушки, збирати оце мушельки, щось колекції, камінців собі збирати, і бачать, коли є період медуз, виловлювати їх, починати їх там відерцями носити. Наскільки це небезпечно?
1: Небезпечно до опіків, тому що поки він в воді її бере в руки, там таскає.

0: Він цього не відчуває. Uh-huh. А як тільки там він все це поклав і пішов додому, починається свербіж, починається навіть, я бачила випадки і волдирі такі на руках. Uh-huh. Питаю, що робили, медузами бавилися. Тому це треба наголосити батькам, що це не ігри, це морські жителі. Тому краще або обійти їх стороною.
1: По-перше, мабуть, бути ще гуманною людиною, привчати дітей не штрикати морських жителів. Так.
0: Це теж. Дуже бачу часто, що батьки думають так, вона мене не трогає, та дитина пусть робить, що хоче. Тобто там медузою, що хоче робити. Таке робити взагалі не треба, тому що наслідки є. Дитина потім цими руками може почесати очі, обличчя, і потім це може бути дуже великі опіки.
1: Це може якось прямо дуже до критичного моменту на пляжі.
0: Звичайно, це може привести до отьоку, квінки. Це дуже буває така розпросюджена тема.
1: Тобто розуміємо, що ці моменти треба... От знаєте, з нашої розмови в мене таке витікає дуже таке резюме, що, звісно, дорослі теж хочуть відпочивати. І дуже часто цей відпочинок, він поєднується, дитячий і дорослий. Ну і по можливості, мабуть, його треба все ж таки розділити. Якщо ви йдете з дитиною, то все ж таки повинен бути дорослий, який відповідально буде всі моменти наносити крем, витягувати дитину з басейна чи моря, дивитися, де вона, з чим вона грається, що вона їсть, що вона п'є, а не так, що от як іноді дивишся, що прийшли, там відпочивають дорослі свої, якісь там ігри, сміх, алкоголь, музика чи щось таке, а дитина, вона якби разом і десь трошки, як ви правильно сказали, ну не заважає і слава Богу. Отут треба бути обережним, тому що ви відвернулися і дитини вже нема, за хвилями десь вона вже потонула. Або щось іще. Є, звісно, дитячі якісь такі атракціони на деяких пляжах, чи то басейни, чи то батути, чи то якісь гірки, але все одно треба все ж таки це враховувати, не дивлячись на те, що відпусток у нас зараз мало, днів вихідних теж.
0: Ну, краще дитину просто не брати. Якщо ви розумієте, що ви йдете компанію, і ви розумієте, що це доросла компанія, то краще її залишити вдома, це буде більш спокійніше, ніж потім наслідки.
1: Я ж так розумію, що певні також негаразди можуть нас спіткати і на такому лісовому, скажімо так, відпочинку, якщо поїдемо на природу іншим чином, не до моря, то там в нас будуть комахи, павуки, змії, все це теж треба пам'ятати. Да. Та?
0: І уникати, щоб дитина не питалася зловити, забрати додому. У мене теж донька, вона дуже, дуже полюбляє забрати все додому, щоб ця живність жила в нас вдома. І я треба пояснити, що це живе у лісі. Все. Угу. Оце її будиночок. У нас вдома не будиночок для цієї істоти.
1: Ходити будемо в гості, так?
0: Так.
1: Але ж там, я так розумію, що нам треба брати обов'язково ці всі рідини для обробки, так, від комарів, кліщів і інших оцих косючих.
0: Які можуть вкусити. Обов'язково треба і...
1: Це на одяг, так, в нас, мені здається? У мене якісь вдома стоїть, я їхала, що ти обов'язково такі високі шкарпетки повинні бути, так, щоб
0: звичайно,
1: нічого тебе не вкусило. І прямо на них можна напшикати оцей момент, так?
0: Наразі зараз для діток я це теж пропагандую. Безпечні є такі, як браслети, або є наліпки. І вони, якщо до них... можна наліпити не на шкіру, а на одяг. Uh-huh. Якщо до них притронутися, то вони пахнуть олією. І це дуже добре відганяє що комарів, що комах, що будь-яку живність.
1: Воно хоч неприємно пахне, бо знаємо дітей, що які, знаєте, почнуть це жувати.
0: Воно, звичайно, пахне приємно, але дитині це треба пояснити і дуже працює. Тому що просто попшикати може не зовсім спрацювати. Якщо дитина знаходиться в цьому браслетику або з цією наліпкою, то довкола неї це такий, знаєте, як такий аромат іде. І цей комах це відштовхує.
1: Я думаю, що вони так більш чутливі до таких ароматів,
0: так,
1: і
0: так.
1: Вони чують краще за нас, і тому одразу так не наближаються, так? Я думаю, що також треба нагадати так дитині про те, що можна їсти, що не можна. Я про пластир заговорила, але ж є якісь ягідки, знаєте, то білі, то червоні, то чорні, ми ходимо гуляємо. Гриби всілякі можуть зустрітися в нас в лісовій, якісь в лісовому насадженні. Якісь цікаві травинки, колоски, все це може зустрітися по дорозі і все це хочеться спробувати. Я думаю, що теж треба про це поговорити.
0: Наголосити, так, дитині, тому що нічого не можна їсти в лісі, нічого. Навіть там, якщо ми навіть впевнені, що це якась там ягідка здорова, це робити не потрібно ні в коєму разі.
1: Я думаю, тут, знаєте, треба така гра повинна бути. Треба грати в гру, вивчай світ, так? Так. Ми можемо все, це зараз є телефони, ми можемо все фотографувати, ми можемо все вивчати, що воно
0: і
1: таке.
0: І в школі це навчаю, я досліджую світ. Є такі,
1: так, але в школі це фотографії, знаєте, і клас, а тут ти вже, знаєте, в польовому дослідженні.
0: Так.
1: І, до прикладу, я доросла людина, маю застосунок для слухання птахів. Ти вмикаєш просто як мікрофончик, і програма слухає, і там є база, і вона тобі показує, що то за птахи, що за поруч із тобою, хто співає, чи то горобець, чи то шпак, чи то дятел пролітав, і якщо ви попадете в якусь таку місцину лісову, там будуть птахи, які яких немає у нас у місті, і взагалі це буде класний квест і цікава пригода. І ваші діти потім в школі навпаки, пані Аріно, будуть розповідати, що вони бачили чи в руках тримали таку травінку, а про яку тільки там в підручнику інші прочитали. Давайте наостанок ще, може, щось забули, які недооціненні небезпеки. Може, щось вилетіло в мене з голови. Може, давайте наголосимо.
0: Можу підсумувати три головних правила. Так? Це обов'язково безпека, це головний убір, я наголошую на цьому, тому що це інколи нехтують. Це захист від сонця, тобто не перегріватися, застосовувати сонцезахисні креми та їжа, тобто недооцінені кишкові інфекції, ентеровіруси, ротавіруси, отруєння. На все це ми наголошуємо. Не їсти в сумнівних містах, їсти тільки провірену продукцію. Якщо вже взагалі ніяк не можна, то піти до місця, яке ми можемо там перевірити, скажімо так, так. Не чіпати ніяких морських тварин, яких знаходиться.
1: І лісових,
0: так, їх знаходиться для невідомого для нас місці. І все, і бути рядом з дитиною. Правильно, як ви наголошували, якщо ви йдете з дитиною, ви відповідаєте повністю за дитину. Стояти рядом, коли вона пірнає, тому що шторми, тому що високі хвилі, хочеться попригати на цьому кругу, на цих хвилях, ага. То буде дуже, дуже небезпечно.
1: У якому разі ми з вами давайте ще раз підкреслимо, що ми не повинні забувати про те, що війна триває, і що дорослі, які є, якби вони не відпочивали, повинна бути твереза, логічна, думаюча людина, яка поведе в укриття, яка швидко збере речі, якщо буде якась небезпека. Все ж таки вона триває і нікуди не поділася. І так, українці, вони такі, от, знаєте, сміливі, такі безстрашні. Вони їдуть на море, їдуть у ліси просто відпочивати, навіть знаючи, що з моря будуть летіти шахеди, але все ж таки, не будемо втрачати глузд, коли ми відпочиваємо, і повинні це також враховувати, коли відпочиваємо, і особливо з дітьми, так?
0: Так, ми показуємо і свій приклад. Мені потім з нас буде вчитися.
1: Ну, і я нагадаю, що поруч завжди гарні лікарі у нас тут в Одесі. Я знаю, що, звісно, лікарі теж відпочивають, йдуть у відпустки, але все ж таки у вас, якщо є дитина, у вас є, власне, педіатр і контакти з ним завжди якась. Якщо є турбує вас проблема, поважаючи час експерта, ви можете спитати, якщо це пізній час, то є швидка або невідкладна допомога, до якої можна звернутися. Завжди спирайтеся на досвід спеціалістів. Для того вони і існують, і працюють для нас. Нагадаю, з нами сьогодні у студії про дитячу безпеку і про відпочинок, який буде приємним для всіх, говорила Аріна Голубєва, лікарка-педіатриня дитячої міської поліклініки номер 6 Одеської міської ради «Компас». Дякуємо вам за корисні поради та практичні рекомендації і бажаємо всім дітям і яскравих канікул, а батькам спокійного і безпечного відпочинку. Нехай літо залишає лише приємні спогади та нові враження. І з вами був проєкт «Код доступу» і я, Тетяна Косенко. До нових зустрічей.
2: Код доступа 102.7 FM на першому міському радіо.

0: Може, це вже... Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: Смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Замовлення реклами 048-740-7010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
7: Соціальна реклама.

люблю, оце твоє привіт, і що миті знов. Мене до тебе тягне, як магнітом. Кров в жилах кипить, її не зупинити. Твій хід, та мені нічим крити. Наламали з тобою немало дров. Так бувало нелегко, та я до всього був готовий. Ти щоразу наголошуєш мені про брак розмов.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

квіти у коси. Таке просте життя без прикрас і магії. Доки вариться вода, я кидаю кубик магії. Сусідка знову свариться, з вікнами такі різні. І все, що світить багатьом, це ліхтар у під'їзді.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.